که بی تو می با خود زمان گذشت و نهوندی با پرسی از می چه تن تو نهستری که بگی چه هم که بی تو می با خود.